0: Yang kata mood. Muta. Mood. Mo jadi mo tu. Mu, mu, mu. Hudan lil muttaqin.
1: Hudan lil muttaqin.
0: Begitu. Ta tu dia lagi pun ta ni. Saya lagi ta tu pula jangan berat. Muta tak. Muta. Ta ya. Muttaqin.
1: Hudan lil muttaqin.
0: Teruskan.